0: sinir tot e în
1: oria.
0: Ce pe plon nu pe zeunta se sena. Ce tumpis di fenestra sua gabimo. Sti cardia mu sinir tot

sunt, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu.